0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: Jeg har sett på skrekkfilm med Alice Cooper. Er det fleip, eller er det fakta?
3: Det er leken vi leker nå. Vi skal gi deg, du som hører på, tips til helgelek med dine venner. Hvor godt kjenner vi hverandre, Kjetil? Ikke så godt at jeg vet automatisk svaret på dette. Har du sett på skrekkfilm med Alice Cooper? Ja, tenker jeg. Tenker ja. Det er fakta.
2: Ja, det er helt riktig. Det er helt riktig. Okay. Jeg intervjuet han for noen år siden, og jeg var sistemann som gjorde det intervjuet på hotellrommet hans. Ja. Så da vi var ferdige, så sier han, har du sett den skrekkfilmen der? Jeg holder på å se den. Jeg sier, nei, jeg har ikke sett den. Han sier, kom, han slår deg ned. Og så satt vi i sofaen, tok en øl og så på skrekkfilm.
3: Leker vi fleip eller fakta, eller jeg kan skryte av at jeg har møtt Cooper. Jeg tar det med. Det var en periode hvor jeg kun festet på beste vestkant med fiffen, fordi det var eneste sted jeg tenkte jeg kunne dra ut uten fortan.
2: Det er fleip, for du er så glad i fest at du drar på fest hvor som helst og når som helst, ikke bare med fiffen på vestkanten.
3: Det er fakta.
2: Hva?
3: Jeg nektet å dra på alle de stedene hvor jeg vanligvis drar og sjekker opp boys. Jeg måtte bare ut med fiffen og folk i dress, for da kan man vise seg utenfor.
2: Det er gøy det her.
3: Ja, det er morsomt da.
2: Ok, fleip eller fakta. Jeg har aldri brukket et bein i kroppen.
3: Det er et så godt spørsmål. Jeg kunne kjørt på med den samme. Jeg tror faktisk at det er fakta.
2: Det er fakta.
3: Ja, det er fakta.
2: Det er fakta. Aldri brukket et bein. Jeg har gjort mye gærent for å, hvor det kunne gått feil, men aldri skjedd.
3: Men du er helt sikker du har aldri brukket
2: helt
3: et bein.
2: Sikker, helt sikker.
3: Jeg er så imponerende. Ja. Er du en av de barna som savnet gips på en måte? Du vet når man ble litt sjalu fordi kompisen hadde gips på armen?
2: Nei.
3: Det var
2: aldri.
3: Sånn vi hadde.
2: Nei, aldri.
3: Ok, min siste, er du klar?
2: Ja.
3: Jeg spurte en tatovør om å gi meg et lyn i panna som Harry Potter, men han nektet, så jeg våknet med et lyn på håndleddet i stedet.
2: Nei, det er fleip. Det må være fleip. Jeg vet at du har et lyn Harry Potter på håndleddet, men at du er så tjukk i huet at du først ville ha det i panna. Nei, jeg kjenner deg for godt, så tjukk i huet er du ikke.
3: 100% fakta. Det er sånn som skjer når man drar på Taco Tuesday i Bali og drikker cirka 5 tequila shots før man ber om en gratis tatuering.

0: I dag så har vi snakket om det greit at syklister sykler på fortauet. Hva synes du, Josef?
1: Nei, absolutt ikke.
0: Hvorfor ikke?
1: Nei, vi har vei, så vi har bare syklet på veien. Jeg synes ofte at syklister ikke tar hensyn til de som går til jobb.
2: Hva det du bruker mest da?
1: Hva tenker du, sykkel eller bil eller, eller med jeg går?
2: Ja.
1: Ja, vet du hva? Jeg faktisk kjører både sykkel og motorsykkel. Jeg merker at jeg kjører bil, og jeg går, og jeg sykler innimellom. Så du må være fleksibel, da. Du må jo dele veien.
0: Nu, vi skal ikke snakke mer transport med deg. Vi skal derimot bli bedre kjent med deg, Josef.
1: Ja.
0: Vi har noen brennheite spørsmål snart, så bare følg med.

0: Brennheite spørsmål.
1: Jeg er klar for ukas første runde med brennheite spørsmål, og som vanlig så får den som svarer på flest spørsmål i løpet av uka en middag for to verdt 3000 kroner. Og du skal få presentere deg selv. Hva heter du som skal være med i dag?
2: Josef.
1: Josef heter du. Hvor kommer du fra?
2: Bergen.
1: Ja, Bergen. Og hvor gammel du?
2: 55.
1: Følg med.
3: Hvor mye skulle du hatt for å klippe deg som Haaland, altså en buzzcut?
2: Null.
3: Hva en fun fact om deg?
2: Hva sa du?
3: Hva en fun fact om deg?
2: Gern.
3: Hvor vil du absolutt ikke bo, Josef?
2: Oslo.
3: Hvorfor det?
2: Jeg vet ikke, jeg er oppvokst der.
3: Hvem sladrer mest i familien din? Og her må jeg navn.
2: Hva sa du?
3: Hvem sladrer mest i familien din?
2: Datteren min.
3: Hva det siste du googlet?
2: Leilighet.
3: Har du noen gang sett et spøkelse?
2: Nei.
3: Når bannet du sist?
2: I går.
3: Hvilket ord brukte du? Hva slags bil kjører du?
2: Mazda.
1: Og der var tiden ute. Fortell, hvor vill og gæren du?
2: Jeg ikke så gæren. Jeg kom bare på det ordet.
1: Hva det villeste og gærneste du har gjort?
2: Nei, det vet jeg ikke.
3: Du vil i hvert fall ikke si på radioen, se.
1: Nei. Ikke så gæren.
2: Nei, ikke så ille.
1: Men du var gæren nok til å melde deg på brennheite spørsmål, og du svarte på 9 spørsmål i dag.
2: Ok, wow.
1: Nei, det ikke noe dårlig start.
2: Nei.
1: Så må du ha en nydelig dag og kjøre forsiktig.
2: Ja, takk.
1: Ta hensyn. Ok, ha det bra. Ha det, ha det. Så er det mulig å utfordre Josef å bli med i morgen, men da må du sende oss en melding.

0: You wanna my kind.
1: God morgen
2: med Ellen og Kjetil
1: på P8-pop.
3: Hei og god morgen, Anne.
4: God morgen til dere.
3: Anne Berg fra Toten, stemmer ikke det?
4: Det helt riktig, der bor jeg.
3: Og du 49 år gammel?
4: Det helt riktig.
3: Måtte tenke deg om litt.
4: Ja, vi holder det noen dager til.
3: Ja, bra. Ja. Vi skal prøve å finne ut hva du driver med.
4: Ja.
2: Gjett jobben.
5: Ok, Anne, nå har vi to spørsmål til deg. Hvis vi klarer å gjette hva du jobber med, da vinner du 3000 kroner. Kjetil starter å stille spørsmål i dag.
3: Ja, dette har jeg pønska litt på, og jeg lurer på, blant kollegaene dine, er det flest menn, eller er det flest damer som du jobber med?
4: Det tror jeg kan være 50-50.
5: 50-50. Hva slags jobber er det man kan ha da? Nei, jeg føler at det ofte er 50-50 på kontorer, Kjetil.
3: Det er det.
5: Sånn som i skolen, ikke sant? Der det på en måte ute der er det mest damer. Barnehager er det mest damer. Helsevesenet er det mye menn nå.
3: Ja, jeg hadde jo håpet å få et sånn typisk mannsyrke eller typisk kvinneyrke, sånn at vi kunne eliminert bort en del her.
5: Traff heller på en 50-50 spørsmålet ditt.
3: Var ikke det jeg håpet på?
5: Ok, jeg lurer på, Anne, jobber du på et fysisk kontor?
4: Nei.
5: Nei?
3: Kan du være sånn tøpperver-selger som banker på dørene hos folk og selger sånne plastikkbokser?
5: Ja, det kan du gjøre. Du kan også gå dør til dør og bare selge hva du vil, egentlig.
3: Ja, kanskje. Jeg synes jo Anne fra Toten høres sympatisk og myk og hyggelig ut. Og at hun kanskje er sånn i hjemmesykepleien.
5: Ja, det kan hende, men det har vel tenkt at det er flest damer som jobber der. Jeg tror noe butikk eller noe er det beste. Er det ikke masse butikker og sånn på Toten her?
3: Hvis du har magefølelse på butikk, så kjøp på butikk.
5: Ok. Anne, er du butikkmedarbeider?
4: Definitivt ikke.
5: Ok. Hva er det du jobber med da, Anne?
4: Jeg er hundeinstruktør.
5: Hundeinstruktør? Det er jo snakk om vanskelig jobb. Hva er det beste med å være en hundeinstruktør?
4: Og det er alle menneskene og alle hundene.
5: Åh, oh, wow.
3: Dette burde jeg tenkt på. Jeg kjenner jo noen som har hatt noen hund på en kennel på Toten en gang. Det burde jo koblet hund og Toten.
5: At ikke du koblet hund og Toten.
4: Helt håpløst.
3: Du må ha en fortsatt nydelig dag, Anne Berg.
4: Jo, takk.
5: Og kos litt ekstra med hundene for oss, da.
4: Det skal jeg gjøre. Det er supert.
3: Ha det bra.
4: Ja,
3: og så legger vi på 500 kroner. I morgen kan du vinne 3500 hvis vi klarer å gjette hva du jobber med, og da skal vi følge magefølelsen enda mer.
5: Ja.
3: Bare send en melding for å melde deg på melding til 1904, og kodeordet er morgen.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverommet eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
3: Ja, det jo... Kan ikke du det?
2: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
3: Ok, hva da?
2: Biltema.
4: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer?

på dagen som visstnok er den internasjonale rar musikkdagen, dagen hvor du skal ta for deg litt rar musikk, så skal du og jeg fortsette med feelgood fra 80-tallet, vet du. God mandag, og velkommen til Poplunch. Jeg heter Liz Molinari. Vær så god, Whitney Houston.

han ikke spille Ghostbusters og Commodore 64? Spiller han de største hitene fra 80-tallet? Dette P8 på med Luis Molinari.